0: Chinese. Laudato scisi excelsis.
1: Abis in terra vita nostril minotaur.
0: Virgines. You fed us et virgines semen communioribus dat in nomen regedi
1: Christo
0: benedicite omnia opera domini domino.